بابو روڈ گریڈی جھکڑ سے لکھ رہے ہیں محمد یاسین انجان، سائمہ نواز، حسن نواز، بابو احمد، نفرا نواز اور بیبی چاہت، یہ ہیں گرام ویرپور پوسٹ بلسر تحصیل علی گنجا سے ہیں، وپن کمار شاہ کے، سپنا شاہ کے، رویندر شاہ کے، راجیش شاہ کے، رمیش چندر شاہ کے، راجیو ٹریلر، ساتھ میں پردیپ شاہ کے، رنجیت، سدھارتھ، سجاتا شاہ کے، سنگمتر شاہ کے، پرگیا شاہ کے، پرتگیا شاہ کے، ان کے ماتا پتا، اور جلال آباد بیٹ سے ہمیں لکھ رہے ہیں سرس، معاف کیجیے، یہ ساتھی ہمارے ہیں سریش ککنیجا، پونم ککنیجا، وشال دچانی اور نمت آہوجا، درا کالونی ہانچی سے ہیں راجیو مگلانی، ببیتا مگلانی، سبھاش یوگی اور ڈبو ببو، اور آپ ہیں ونیش کمار، رانی اور مسکان لکھ رہے ہیں نکٹ وینگ سینٹر چنیٹی بریلی سے، اور یہ پسند میں ملی ہے، راج کمل سنگ سے ہیں، آشٹی ضلع جالنا ماٹواڑہ سے ہیں، سید یونس، سید نعمان، تنویز مسرت، سید نظام الدین اور سید نعمان صاحب، دوتے جوڑی آشٹی سے ہیں، دشرت ساگوتے اور انوشکا ساگوتے، یہ ہیں دھنوری تلی والا اتراکھنڈ سے، نثار سلمانی، نوشاد بھائی، بیبی عالیہ اور آیان بابو، آپ ہمیں لکھ رہے ہیں جسپ اتراکھنڈ سے، ساتھ میں ہمارے ساتھی یہ ہیں پورا پریوار، ماہرہ نور، سمرین پروین، محمد ریحان، ریاض بھائی، رفاقت بھائی، نظام بیگم صدیقی، اور ساتھ میں ہیں ریاض حسین صدیقی، اور یہ پسند ہمیں ملی ہے گاؤں لوہڑا ضلع باغپت سے، جگموہن سنگھ پرجاپتی، منیش دیوی، ارجن بھارتی، بٹیا انجلی ہیں، نتن جگموہن ہیں، سدھیر نوتن، اور یہ ہیں پیاری پوتی بھونیشوری دیوی ان کی ہیں، اور کراول نگر دلی سے ہیں رام ناتھ پرجاپتی اور شریمتی سمن دیوی، ضلع مراد آباد، گرام دلہا پور اتر پردیش سے ہیں سلمان بھائی، فرمان، عرفان، اسرار اور ساتھ میں ہیں نرگس خاتون، اور آپ ہیں گڑھی کوٹھا ضلع پنچکولہ ہریانہ سے، سراجد انصاری، نصیبن بیگم انصاری، شانیہ انصاری، محمد الیاس انصاری، مرشاد انصاری، اقسا انصاری، عائشہ انصاری، عمر انصاری اور سمینہ انصاری، آپ ہیں ستل سے، ضلع بریلی سے ہیں فریاد بھائی، طاہر بھائی، تاصف حسین انصاری، محمد اجہان انصاری اور المیر ونشر انصاری، آپ ہیں ناگپور مہاراشٹر سے، کمل شاہ نے، ڈاکٹر افضال مالک، سندیپ مکڑ، رامر کینٹ سے ہیں نپی شاہ نے اور سبھی لوگ ان کے، یہ ہیں ہنومان گڑھ ٹاؤن راجستھان سے ہیں رجاک محمد، سمیم بیگم، عمران خان اور عرفان خان، آپ ہیں محلے میں حلوائیاں شیرکوٹ بجنور سے، یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، ساتھی ہمارے ہیں محمد وقار فریدی صاحب ہیں، محمد اقبال فریدی ہیں، ستارہ بیگم ہیں، نسرین پروین ہیں، روزی خان ہیں، بٹو بھیا ہیں، ساتھ میں ہیں ہنا کوثر جی، قصبہ بیر گنج اور سے ہیں بجلی گھر کے پاس سے ہیں آدرش دیواکر، لو دیواکر، اومیندر پوری گوسوامی اور بھائی کلو مستری، اور آپ ہیں ساتھی ہمارے آدرش نگر مروڑ پنجاب سے ہیں راج شرما، مینا شرما، یوگیش شرما، نیوان شرما، مینڈی شرما، سرو شرما اور سائنا شرما، تو سنواتے ہیں آپ کو یقین،